wastu berat kadi titiang ngadi kesukan ngadi resnene ring jatmu sane tiosan.